0: Hej du, hur många ting gör du mens du kör? Sånn som att checka mobilen, spise eller fikle med ting som stjäl uppmärksamheten. Nästa gång du sträcker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp dig själv. Ska du få det till, så bör du lage deg en plan. Och bara pröva ändra en ting om gangen. Och köra är det eneste du ska göra. Hilsen Statens Vegvesen.
1: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
2: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
3: Har du ikke smurt deg?
2: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
4: Vi prøver å høre her.
3: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, Malte, ansiktsmiss og her, solkrem.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

Sista ordet. Det här var Tobias Sten och Kurt Nilsen I endelig morgon lite över 7 den här tisdagen 7 juli och I studio sitter Björn Martin Brandet fram till 10 I förmiddag. Det är ferietid och många ska kanske ut och resa I längre perioder. Vi ska få några tips och råd ifrån Torjus Lunder Bredvold I upplysningskontoret för frukt och grönt om hvordan vi undgår matsvinn när vi drar på ferie. Mer om det I løpet av den kommande halva timmen, men först ut här är Espen Lind.

82, 8, 2. Syttisju, sju, sju. Syttito, sju, to. Trettiseks, tre, seks. Nummer en, nummer en. Åttifem, åtte, fem. Trettien, tre, en. Femtiåtte, fem, åtte. Sekstiseks, seks, seks. Femtifem, fem, fem.

Nej, rekke det fick vi på tallet 2 och efter tallet 2 så rakk jag att läsa 30 och 43. Vi spiller vidare två rekker nu. Här är det 800 kronor I premie. Nummer 1. Nummer 1. Åttisju, åtte, sju. Nummer fem, nummer fem. Syttifire, sju, fire. Tolv, en, to. Tjue, en, to, en. Syttito, sju, to. Åttiåtte, åtte, åtte. Syttini, sju, ni. Sekstitre, seks, tre. Åtti, åtte, null. Elve, en, en. Seksti, en, seks, en. Åttini, åtte, ni. Seksti, seks, null. Sekstifire, seks, fire. Nummer tre, nummer tre. Førtiseks, fire, seks. Femtisju, fem, sju.

var alltså Marguerite med låta Bellevue. Vi hörde det där. Det var lite fransk. Nu ska vi till Texas. Till Rio i Texas. En ung kar med namn William Beckham Hislop. Kallar sig William Beckham som artist 22 juni 1995. Så det är en förhållandevis ung kar vi ska höra på. Living Kansas.